whawhonga mai e nisi nei o a fionga a rea tua. E, tō matawina ai tātou rune e fiafi. Paitawina mua mua na fionga a rea tua la mou mai lea e whenga inga tuai. Le tusio salamo e lima suma lima. Tasir whaitau e fia whaitawina mai le whaupo e lua sa fulma le lua. Whawhonga mai e a fionga a rea tātou o tua. Ia e tu ina atu ia i ova o mea uma e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe. Na te le tu una e whavavau le a miotonu ia whanga e tia. Ia e tu ina atu ia i ova o mea e te popole vale ai. O ia lava na te tausia oe. Na te le tu una e whavavau le a miotonu ia whanga e tia. Tusi mai le whenga inga fau. Mau mai lea ele, tusi mua mua la apostolo Peteru lona mata upo e lima, alona fai upo e fitu e whapea lona fai tawina. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai, a wā o loo manatu mai o ia ia te outou. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai, a wā o loo manatu mai o ia ia te outou. Ia whamanu ia mai le atua, i le whaita wina o nā fionga, mai ia tu mau atu lava ia te ia lona lava vi inga, nei maso uma lava e o le whava vau, whava u lava. Amen. O sina upu e whamarosi ai i nei fiafi le tatou a inga, se o tatou a tunu. Maua mai lava lea i a fionga alo tatou li i sa whaita wina. Aor fenga inga fau le mua mua pe teru non mata upo e lima. Olo yei fai tau e whakpea. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai. A wālo o manatu mai o ia ia te utou. Ia tu ina atu ia te ia me uma tau te popole ai. A wālo o manatu mai o ia ia te utou. Fia vaita wina mai le version le amplified. If I bear on a fighter winner, casting the whole of your care, all of your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, on him for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Ole ta upo if you fama losita to wanga to for it you to my favor never yes. Ina ua fio mai Jesu la langi sa ia la unga ili mea tau popole. Ona o ia o le atua, na te sila fia le loto o tangata e popole. Ina sila sila la Jesu, i tangata sa falongo longo ilona taimi, e to tele tangata popole. La unga leo Jesu, mafailo na sau noanga e fapea. Awa tau te popole. Awa foi tau te fesili, po ani mea e ai ai, po ani mea e inu ai, o a mea e ofu ai. O le hawa mai aru tantori, ina ia ave esea mai le loto lea mai tangata, o le popole. Si le fia leia le atua, o le tangata e eilo na ngase ngase fapea, e popole, e ai taime popole ai. Lea laua, mavai atu Yesu, o tu lai mai laua apostolo, Saulo leo Peteru tusi wa lesa falongolongo i Peteru temio feo ima Yesu. Sao leo Peteru fai mai Yesu, awa tau te popole. Ai sao Peteru fai mai, o tau ye popole, lafo atu, mea umana e tau te popole ai ili atua. Awa lo manatu mai o ia, ya itato. Ole upune alo fapea tani fapea, casting the whole of your cares. O le upu casting e sau mai le ngangana e leni. O lo wha marosia o na watu se mea. O lo wha marosia, o lo wha marosia oe. O na e lafo e se atu ma e ave e se ina atu se mea o loo yate oe. O le fai maila na fionga pa ia le atua, ia tu ina atu. E le na o se mea foile le taua ina lafo atu. Ae, o le wha matala ina o le upu le ia tu ina atu. O lo maua mai i le ngangana e peru ma le ngangana e leni. O le wha maro sia lea ona e tamo fai, e ave ese se mea o lo iate oe.
A faila o popole o na o le tala no le fionga le atua o popole. O le ala tala no le fionga le atua. Ia tatou tau mawhai, tatou ia popole. Tau mawhai ia whaamarosia o na ave ese se mea. O loo e nofo ma oe. E leo mana o Yesu e ta ofi o tangata ilo na loto le mele tau o le popole. Si le fia le ia le atua. E mai e tangata to e a faina la maftanga. Olo famtalaina o mea umato te pole ai. Olo famtalaina e nisio tustusinga ma nisio faliunga. E le na po pole. So se mea lava e o lava i mea lai mafati e tangata. E lafo uma lava i le atua. A o tato ye ne ya sa ta ya fo isa uni ya onga sa uni e fal fainga ruenga sa uni fa vela ve fai o ainga e ya i la vertangacha o lona le nga se nga se ole popole ai fa fonga mai le ainga ole tua si la fia le ye le tua o le mele ole popole o se afia nga le anga le e afia le tangacha Lelan sa Yesu la unga. Sa Yesu va va yatu Yesu changacha. E popole me ai ai. E popole me ofuai. E popole me e ai atayao. Sa lolo Yesu la unga mfailan famtalangale. O lota uol mateo yono. Ya se utango e va va yatu le tusilna. Il mateo mtao po yono. Fa ma Yesu ile. La onga le in matayo mtao po yono. E mai.

0: Sono mai. Tau koi mai. Jakopo. Jakopo Sam.
1: Ya
0: tan tan quiere dar un bar Ole.
1: Ma, é um café, eu sou de cadeia, né? E uma loura pra... Ele, uma loura pra...
0: Gai.
2: Tá todo mundo aí. Alô, filha.
0: Faftaya tu le malu mortali ai no ama o le fine Israel o tu fine Israel o le fine Israel ma o fine Israel ia ai no ama a o fa tu o mortali ma na yero le an Hai
3: Colosse
0: Sam Ese.
1: Yo de la agua. Yo
0: la
1: que pasa, o que está. Está magia. O le hago con un chico a cortar. O le hago el texto. O le hago el texto. O le hago a pegar los músicos. Ya le hago un chico a cortar. Y a faltar que le hago por favor. Ya le
0: hago el texto. Le va a estar ahí. O ai ai no ama le usa o tali bo mo Israel elu o le fa fine Israel elu le tof fine ah o le fa fine Israel elu ya ai to fa sa o la la le la se me lo ai no ama ah
1: e la fa ko tan
0: cha no mai
1: o le fine Israel ai o le fine ya o puri kuwa ya ye tu
0: Le ele ele Israel Israel ah Israel maku Israel nga ni sa ini thing for ini ngo ya Isabella ah Oru apo ai no amo fola sa ai no amo fola sa mai ngai e ngai vai berna ah E ya ri ku ai ya ri ku ai ngo sa kara nga
1: Ah Bela ko mam lamba Oru sigela ka oru usto ngo ya sa marwa
0: Lolo lolo

tu i lunga le lau lau ai o le se tu mai fale mai na o tau no mai lo tina i le fale sa i o mai na la tusi ma o upu i sa tusi ai tina e o te mana o i e te tongi na mai e te a tu le mo o a wenga i o le sasa i na le vau e lima tāna Ono utai no mai o alala mo le tafi i asa uma E fata ala Ono ufului na o ipu i le tele o taimi E tonu ta ala Ono utai no lo tota i taia uma E lua ta ala Ono te uino moenga i taia uma

le aise te tō Sa o fasusu ma whaia te oi E le aise te tō O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oi pe a manu